ce placem. Iat, acum erai șa, cravane vai. Da prase, via razumie, ați-ați parlam, prășepea.